n'ikiganiro cy'intasho makuru ku 62 ubusa 6 66 62 ubusa 6 66 kugira ngo mwifurize abanyu ivyo rugiye.